0: tang na ra de lang de a pu ban ja la ngu sang
1: ngai
0: ni ka sang ne a la de ba lu nu sang ti ra yu sang
1: ngai
0: mung de ba le nga de